Hängande, smekande går och valmots och vajande, svajande står och pysslande, sysslande, snattrande, tjattrande går en anka omkring. Han krattande, skrattande går i sitt knog, av bockande, plockande har han fått nog. På lördagen han ligger på soffan och gör ingenting. På söndagen tar han gåsmarschmedicina, först han och sedan mamma Piccolina. Med valm och blomma i sin hand och fin, fin borsalino. Se pappa Piccolino, se pappa Piccolino. Han fick sig han en bryt.

En morgon ett knattrande, snattrande hörs. Idyllen den soliga, roliga störs. Till bullrande, mullrande, sprakande, brakande åska målgubben sen. Där plaskande, slaskande regnet drog fram en frysande, frysande angpappa Sam. På lördagen skin solen igen som om ingenting hänt. På söndagen tar han gåsmarschmedicina. Först han och sedan mamma Piccolina. Med valm och blomma i sin hand och fin, fin borsalino.